0: Ja, kjære lytter, velkommen til Harry Lloyd Show nok en gang. Håper at en brukbar helg. Og nå det jo veldig fint og varmt og vårlig ute. Big up til alle som var på gamla sist fredag. Jeg og spilte ut plater sammen med Subway og Get Matsui og Metafusion. Som vanlig blir denne timen her en reise gjennom weirdness og musikk, stand-up comedy, musikk, kalsk, komikk. Og først så skal vi starte med Bananage.
1: Du trasan?
2: Ja.
1: Tänk om bananer vore som oss.
2: Hur då menar du?
1: Ja, om bananer hade fått Och ben och
2: fötter.
1: Fötter, ja, ben. Och så här, öron och så.
2: Ja. Och om vi hade skal. Nej.
1: Du, ska vi ta den här banansången?
2: Ja.
1: Den handlar ju om alla de här bananerna som man aldrig har sett kanske. Om bananer hade mun och hade tunga skulle du få höra små bananer sjunga

0: djurets fåglar skulle sitta stumma, om bananer skulle börja slå på trumma.
1: Skulle låta det.

Det var Cockney Rejects där som de avslutade på fredagskvällen på på Kanal Rock nästa helg. Chex? Nej, Cockney Rejects, det är något annat. Du kan få chex efterpå. Ja, ja, ja, ja. Nu ska pappa bara snacka lite, okej? Okay? På lördagen så öppnar Noise Band House. Vi ska få höra två låtar med dem nu. Det är Deepest Man-Made Hole in the World och tack inte skru på den här. I Stand Alone. Ja, det är inte helt klart där. Videre på lørdagen så spiller også faktisk gamle Hortensbandet Dødsdømt. Kanskje hvis festivalen med suksess I år også, kanskje vi kan oppleve kort prosess igjen neste år. Da får vi klarsignal, da kjører vi I haust med The Deepest Man-Made Hole in the World og I Stand Alone.

Ja, det var vad jag säger för en masterpiece of cake med I'm Not God. Asta Kax spelar också på lördagen. Jag menar, ja, hvis de hade varit i USA på riktigt tidspunkt så hade de varit stora. Vi ska höra en låt med dem som heter Fri.

Yeah, det kan vara över på ett ögonblick. Bedövad av tid, jag följer ödesrytm. Och jag har fått en större överblick, så jag låter mina tankar bara flöda fritt. Under marken och skog, över trädtoppar, genom allt, inombords till min själ slockna.

Så du har hört på Himmelblå på Radio Rakel FM 99,3. Väldigt hyggligt att du gjorde det. Så då är det på tide att jag tackar för mig för idag.